abusia anope mami ma wakwaba emre juma die iso na minsira wuse fa waso feme ebra yesua adie afa ye yankasa ankasa ya humbaimbo ensem ehu esan se ye rani weekend imunti anope mene u eshe enye mebia ebe buwaye na ya bo ejapadie eni nkofua womocha ye humweshia ehubain adie bakwa ebe buwa onipebia na watimi abo ejapadie anase womo umwecha no humweshia ehubain eni se abribia obema neni eni naso eni nehwene akwa enye ma echa no humweshia enye ma echa ye humweshia ewufie hono ebi ena mene uka humwasemwe ye wo socket bebre ewufie bie emo mepawche wo mebusaw eni diemo se uchaje ufono na wuwia, aya wudum socket no, anase aya wuyi phone no, efi charger no mo, na wuja hosa ako. Adie we ya dia, ni pabibri, edi honfo, ewe fie mo. Kaise, uhun bain bonsem, ehu yenti, ewa se socket bia, abra ye nyusu no, ye bon modia se, ye drumo no, ye uhun ejaframe bia se enemo. Mpimpi ya charge phone ni wie ana ye so bibisi so wie na ye pia kwa abontea ye jesi so misre efine ekọ se wutie mi a bomoden se abra socket no wunyu so no bomoden se ewo off bomoden se adie biara wunyu so no sa time no ube switch no off se woye ne sa ebeboa mi ankasa ankasa me so me ho bible adia ewo ye environment num efie ho a ye jija si so si ye ja gas ye si so ye ja socket ye si so ye so air condition ye num no ye ja ho pie ye misrel sa enema we mu nyina ye enema emoa ya ho banbo e wo fidue num enti misre enema ben na ye a wo so si so a uja ho pie ko enema ben po ena se enyina mu ahoden no anase enkanea no esisu aya na esisi so na enkanea no nso dwuma aya na yejesi so wo ho ban bo ye ka ahoban bo a se ye bo nipa ene ejapade ho ban ye bo wo mo a wo ben ye ewo environment no omo ho ban enu nti ena no pe ye ra efie ho ye ra ho ye ra bedroom ho se ansa na wo bepie ene no mesre se bo modie ahwese de neema ani asosiesi so na empo baby no a wo charge phone no wo yi phone no free mo no charger no udum no ana se wo jesi so misrel wo ho bible ho hia ejapade ye bre na ya pesika ene ade aye niema enti misrel se se wo ti mene a bomode se obema ahoban bo aye bo e wo fidue no ehu ehia o kai se safety ana se ahoban bo wo ho e no enye ma nipa baako eye mawo, eye mami, na eye mani pa, yewufi huo nyina. Medasi, senya makain, ubefano wo asupemu, na wetie, na wediso, na siyayani saa, ebebu ayenyina.